matanga ti dungo ndali ti matanga ti dungo ti lo baba ni ere ti ake Severin Vala awara mamoni osi ere ti ake Marcel Bissa Bissa bangi osi ake da na bage doa na bage ti potokala bon nga gisanga pepe Johnny Vala na bage ti bwa Berry Vala osi ake da na bage ti bwera agisanga pepe Blanche Tonso Rezuman agisanga pepe Marcela Bangi Bissa Bangi na bage ti ndo malimaka ase wa osi Sera Ndia ake da na bata ti bongi.

nalango ti laso laposo lango bayakwando loko ti ndiaso sekeda matanga ti dungo ti lere ti loke awara usi awara ase wa toso biso nde ase wa sogu apoto ti lomo wara davi akeda ala agba ni bon bongo oko ti peko ti bikombi tena penzani tongaso balo sho na ndolo mene ma histoire so

0: danga so aiki mu mbako na zo so aiki na akita kodro so alundo na pekase jusqu'à bubui si ala fana yake kita kwale so aiki tonga so si rokota kwale chala ni imunga tene changa chala so si agati tene a mutunga si irokota sango so ikiri na na dafonano ndeke luka gi si ifani na akota zo chi si ala faso aiki mini pendre sango mingi ivunga ni na azo so aiki mai si akota sko doye dana pekona we si ingwa imonte sango so kwe si isarani na reportage so inala kwe lundo chimani so Gildas na beza
1: na bango ndo chala ti awagosinga so si ala si na mbegi tikete danganga so nye la mbrimbiri ala ba na leta la nye ando tene ti yambangwa zo ngana so si agego na mbegi ka
0: ambiance na yachi danganga so aiki yesu elimbi chi tene igonda ni mingi tenchi na yachi mingi cha danganga awa be Afrika faso aiki tene tena la njoni pepe me aiki yesu aiki nde na danganga chi bozere bali la danganga chi bozere bali ka ata so si danganga na konwa pe me ala iki yambazo pendre ala iki pika patara na ala swaga ti mutunga aiki yesu aiki nde mingi aiki yesu nga si anjere na becha la so si agoti mutunga na bagi nika meme na lege ti pika ngo patara so si pika na ala so si agoti tena mutunga so ala fana yesu meme ton tere tala son ala gage aiki treta la njoni asara si ala gagbani gina kojo gango ti limbi ti ba aza duchi na gbe ti onga na nducha bon angwa ti kuchi tena agona consultation adaka so ungo cha awanganga so aiki sa consultation ki mingi ape me azo ake gbani tena ga agwe a mutunga wala a son intere tala don ambiance na ti hopital so ambiance atambula njoni pika ngo patara ki dana popo tala so si aiki mutunga na zo ngala ala zo gati son intere tala e vraiment ambiance ta ki so alimbi ti tena pika sa kuna ndoni Gildas na beza
1: na pika mo lisoro na akota so si aiki na liti kete danganga so ala fa akpali so si ala ki nani akpali na ke gien brimbri
0: na lege ti pika ngo patara so si pika na ala so aiki na nduti danganga so ala fa so ala ki na akpali mingi ko jone aiki kpali ti bakuru danganga so aiki mu ambako na azo so aiki na akpali intere tala me ak problem ti bakuru aiki da même so i veni gwe linda na ya ti maternité i baso bobo ti dungoni aiki gi use nga si bobo ti zango a mama ti ngo na ndoni nga aiki nga gi use e i baso aketa mi na ki kita bakuru ki sa ona kusala ti ya ti maternité ni a manke nga si na ti pharmacie pharmacie na ke da me ayoro ti ani so aiki mingi ape asara si tongana azo aga ti tena na soin tetala mingi yoro na ke moke nga tanga ti kpale ni nga osi aiki kpale ti mosoro nga na kpale ti azo so aeke sara kusala ka awasara ngo kusala wala awamungo tungana aeke mingi nga ape asara si parfois azo na gagbani alenga koma mpe ti tene asoin ala tu ape don ala pika singa mingi wala ala tombira mingi na akota sikodro ti tene amuna ala maboko
1: ata so si ami na kpale ayeke da so si ala fa pekoni ge alingi ti tene na e andokua wala si ayeke mu maboko nzoni na amolenge ti koro so si ayeke gue na mbege ka ti tene aka e kobela na tere ti ala
0: tongana ti so ala tene akpale ni ayeke mingi me ala so si ayeke na nduti ti kete danganga so ala yeke sara effort ti tene ala ofri mbeni soin so ayeke ti qualité na awa be afrika so ayeke na mbage ka aservice so ayeke ka ayeke tongana laboratoire ayeke ka aservice vaccination ayeke da nga na ambeni aservice osi so ayeke ti tene abaa ti mene ti azo ndali ti palu nga na ambeni ake kete aservice par exemple maternité nga na andu so ti soyengo aka nga na ti mungo maboko na azo akpale ni ayeke mingi me centre so asara effort ti tene asara kusala ata so so kpale ti agbakuru ada me ala fa so de temps en temps azo na aga tongana akpale ni ayeke da ala yeke tokua ala na danganga ti begwa wala na danganga ti communautaire ti tene ala sara kusala na tere ti ala mais vraiment ala yeke na kpale ti ambulance parfois tongana ala wara ye na hongangu ti ala ti tene atokua azo ni ala yeke zagi azo na ndö ti amoto ti tene aga na ala bongi donc vraiment akpale ayeke da me aservice so kue ayeke sara kusala
1: beku ti akota zo so si ayeke ba na ndö ti danganga so ayeke tongana nye ndali ti mungo maboko na amolenge ti kodro so si ayeke na mbege ka
0: Gildas na beza ye so ala so ayeke na ndö ti danganga so ka ayeke ku na akota si kodro ayeke ti tene amuna ala maboko amuna ala maboko na agbakuru amuna ala maboko na agbakuru ti zango na ya ti maternité amuna ala maboko na ayoro ti zango na ya ti pharmacie nga ae da na ti kono ya ti da ni parce que ayeke gi bâtiment oko gi tongana da e ala yeke na ya ni achambre ni azo atongana aservice ni mais si tongana akota si kodro abaa nzoni ti tene comme apopulation so ayeke gue ka ti so intere ti ala alondo na peka 16 jusqu'à bubui so ayeke gba ni mingi ti tene na kono ti centre so fade ayeke mu nga nde ngangu mingi na ala so ayeke na ndö ti danganga ni tene ala sara kusala nzoni ti tene aso fini ti awa be afrika so ayeke na mbage ka Gildas na beza
1: singila mingi na ala destin de bandero wili kon ndali ti asango ya ti asango so
0: singila
1: e banza so asango so si ala vunga ni na ye afa atene na ya ti andokua so si ayeke mu tonga azo na azo na be afrika ambeni akoli nga na awali ayeke da so si ata akpale ayeke da ala yeke mu ngangu ti ala ti tene ala mu tongana amolenge ti kodro ake tapande ti kete danganga ti bozere bali sosi ake sarangangu binala ti tene amu mapoko na mulenge ti kodro sosi pali ti seni ake na teretala akuta sango ti ti laso akondani awe na ndo dafono na ndeke luka e kiri singila mingi na laso eda ti tene amafadeni tene nga singila mingi na David Bema so amune mapoko na ndo ti a machini ke tingi terena inga ti piko alangba zoni.